Presten så litt rart på meg der jeg sto. Og etter få kvarter pakket gjestene seg.

Ved Rondane er nest siste melodi ut. Teksten av Åsmund Olavsson Vinje, og melodien komponert I 1880 av Edvard Grieg. Solist, ja det Ole Edvard Antonsen.